acuma să-și panfie la luna china. Că n-o tobară fost matina, lipeșca dură de mergelina, că ti combina n-o fricicarella, la tarandella, la tarandella, că ti combina n-o fricicarella, la tarandella, la tarandella, la tarandella.